kan sige, at du ikke Guds barn, eller at Gud ikke glad i deg fordi du negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativisme?

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin fast åldaprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Tal med jag kan veta sig på domarken.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag lär hän åtta kapitlet.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelech.
1: Vi går här med tan. Garro du som är Abimelech på Kjellpåde.
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Jag tänkte att man är så vässig.
0: Vi hade läst i 40 verserna i det nionde kapitlet.
1: Jag vill ha den nödvändiga versen den kapitlet.
0: Vi ska nu läsa verserna 41 till 51.
1: Jag har lockat nödvändiga åktes, misstänkliga åktarätt.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebul drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikem. Nästa dag gick folk ut på marken. Där Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och lade sig i bakhåll på marken. Då han såg att folken kom ut av byn gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, mens de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och hög dem ned. Abimelech kämpade mot byn hela dagen och intog den. Folken som var där slog han ihjäl, så byen rev han ned och strödde salt över den. Da män i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla män i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjället med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hugg grenar av träna, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere och gör likadan som dere, så jag gjorde. Så hugg alla folkene vär sin bör med grenar, de också, och fulgte efter Abimelech. De la grenar över källorum och brände dem över hodene på dem som var där. Slik omkom alla i Sikenborgen, omtrent 1000 män och kvinnor. Siden drog Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen och intog den. Mitt i byen var det ett fästningstorn. Dit flyktade alla borgarna i byen, både män och kvinnor. De stängde efter sig och gick upp på taket.
1: Ja, Abimelech har du armast mot oss ebbel folk och sa i Galja så väldigt nu att det är Sibis som säker mig. Jag tar på en uppe bäve, det man har hjälpt med folk och smärta, jag har tjärde huvud i Abimelech. Det var alltid sån allt majs, jag gjorde gärna sin kolma jag, och jag blir i ägges, dock och mäta i, jag har sig ojne, jag gärs jag alla med man har gav på gisolk, så som tjödjeli bara jag sin västa, jag tjaski sin. Abimelech jag, jauhkut. Mä lähtin suluhteen. Geivä kauppu, kun patsili. Ja riivu eteenpäin, että tampusta auksaraikki jouti. Ja taas kukti jauhku, geivä siinä puhkai patsili, kun lähtin mehtis ja tsaski siinä. Ja Abimelech saa kauppu, kun vasta jäätstän päivä ja valti kauppu, ja alamuka mieleidän siste. Kotti siinä ja sun valaiskaiskui kauppu, ja poskui taan saltikun. Kun puhuu musiikin lantniskuudellaan, te mannesi beritit, millä veso tuorna sisään. Ja lähtien juhui Abimelech, ja te puhuu musiikin, missä lanjaslikki tjuankana. Te mannaa Abimelech pajas salmun varjalaan, ja sun, ja puhutaan huolu maailman mille suinna. Ja Abimelech valti jaksu, ja suohpai ohta ohsimuoren ja valttidaan pajas ja piaidaan su olkisala. Ja telkidaan alemukikili sun melte. Maitti aina vehti muu tahkamme, tämän tahki maittai tii, nuku mun. Te juhpa maittai puhalle, mutta jos kuulet su aussis kaska ja manne apimere manis. Ja pitsirai pajas tuortnalussa ja tahkeekke daikun tuortnam. Te hevonekki Evan ikke maittai på siken lanni assi tuha haulu mainissuna arvu. Ja Abimele manai teepis lusa ja sun divu jäges te peisa vasta ja valtidaan. Mutta nana toratna lei kau puka kasku. Tohku pahtarikki puhulu mainissunat ja puh kau puisiret. Ja tahpi kittaa manistaset ja sikorot jo pajas lanni tahkiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hvordan det gick.
1: Ja det låkar väl lopparen kapitel så gulla mot det gav.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det både Abimelech tårtnelussa ja suola jamvesta. Ja som mana ei tårtna uksraikki lahka puoltin varastan tolain. Mutta muhtun nissun palkisti johta millukelki Abimelech aivealla ja tuhki su kallu tahti. Ja suorvuus on hohpustan palvelijakki kuhteli suu verjut luhti ja selki rohtelu mehka ja kotti mu hamassa sitelki muu pirraat ja nissun kotti suu. Ja sun palvelijakki tjala tjukki suu ja sun jami. Ko Israel olet mahoi ne ahte Abimelelle ja mante manne si ieskuhti su paikkasis. Numaussa jippil Abimelechalaan pahavuola maisson tai tahkan su ahtsis vastai, koson kotti su tsietjalogi velja. Ja puosikin olet mait pahavuola atti jippil rokto pohtit sen aivipatseli. Ja juuttaan Jerubabel partni karrudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det er Jipmila rankastus.
0: Og det taler vel for seg selv slik som vi har lest det.
1: Ja da skal sære nu is altis nogol sånne miraste lokkan.
0: Samtidig må vi si det var jo en bedrøvelig slutt på Gideons liv.
1: Ja, vi verte tegald at tjate, galegal morasles lohpa Gideoma ellimis.
0: For Gideon var jo far til Abimelech.
1: Ja, Gideon da han limili Abimelecha achtim.
0: Gud løftet Gideon opp fra en liten situasjon.
1: Ibmili lokten Gideon var ja så smavadilares vores.
0: Og så ble han en stor leder i Guds rike.
1: Ja, satte lokta.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så
1: mye.
0: Og så kom Guds straffedommer. La dette være et forbilde for oss til lærdom. Og så leser vi videre i dommernes bok.
1: Ja, det lukker han videre på dommergirgin.
0: Og nå er vi kommet til det 10. kapittel.
1: I dag er det på den lukker kapittel.
0: Og vi leser de 2 første versene.
1: Alkustas lukker kvokte versen.
0: Etter Abimelech stod Tola fram som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme, og bodde i Sjarim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sjarmir.
1: Ja, Abimelech, manja tjøkjeli tola, bua, dodo barni, barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja, son aasei Sjarmires Efraim varjalte. Ja, son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja sun jami ja hautatui Samiri.
0: Det står ikke noe hva denne dommeren gjorde.
1: Han ble redd og ikke misker han da, men han ble meitet seg takket.
0: Bare det at han var redningsmann og var dommer i Israel i 23 år.
1: Du ser han at det sånn i dag, gå til deg, sin gatsjo, ga olmai, gå til gammel og køyer gim.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Til dere kvalmai, ja, videre gim.
0: Etter han sto Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
1: Det som man gjør til Jair Gretas, det som dom i Israel går til hva man lukker i Jagi. Jeg synes det ikke går opp med å lukke Bartni, hvor det rydde ikke går opp med å lukke Norra Asien alltid. Jeg synes det ikke går opp med å lukke Gauppoga. Da går det ikke Jair Gauppoga, kitta Gambeg vi rettjei. Da lett gile at etnemis. Ja Jair, ja mi, ja hauta du boi Kamoni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: I land oppmer av virke gjøtjå, mai sånn døy meg.
0: Det står bare det at han regjerte i 22 år.
1: Og han må ikke gjøtjå at det sånn radig gikk til gammel og gjøtjå.
0: Men så stod det også noe om hans familieliv.
1: Måte gjøtjå meg til så, brått
0: og
1: gjeldig.
0: Og det kunne jo heller ikke være det beste.
1: Ikke da ikke galt jeg sa til et, det er på for om hun skal lemes.
0: Han hadde 30 sønner.
1: Så han ikke går om å lukke barn.
0: Og alle hadde et esel å ri på.
1: Jeg kjøkker slik asel, men han ringte.
0: Det fortalte om rikdom.
1: Da måtte det ikke så det burde.
0: Det var konger som re på esel.
1: Kongen sa til dem at her asel kunne ringe til.
0: Og vi husker når Jesus re inn i Jerusalem.
1: Vi måtte ikke Jesus re til Jerusalem i.
0: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias ligger den profeten Gergistelakken.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Det er ikke god å kunne ha spørt om.
0: Sagt modig er han.
1: Sånn er ladig så vullegas.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som borte rider etter asen alltid.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på Palmesøndag.
1: Ja, jeg må ikke ikke Jesus på de Palmesøndene begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo råd å holde opp med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Baretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var jo sånn noen ganger.
0: Og så re han på et esel.
1: Jeg reit i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Ja, da ville dog du merken den dommeren.
0: Eller så sies det ikke noe mer om han.
1: Måte en på i 26. så blir det misken.
0: Så leser vi videre det 6. verset.
1: Det går da verset ikke slokket.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene og Astarte bildene, Aram, Sion som Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israel manet at ikke fast sin, vi behalde herre kan vi hotes. Jeg behalde vel ikke Baal, ikke Artes, Astarte gåa ikke Aran ippmillit, ja Sidon ippmillit, ja Moab ippmillit. Ja Ammanna ippmillit, ja Filistelatje ippmillit. Ja si heikti herra, ikke bare valen så.
0: Det har vi hørt før.
1: Det har vi vært kullen av utall.
0: Og nå hørte vi det altså igjen.
1: Ja da kullen med fastein.
0: Israel fortsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At Israel, da ga hen, da ba ha, vi ba li herre til vi hotes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, mi det da, Bauen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, det var kjist, verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene, og underkut dem. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i Amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk i herre morde israel man gåstaje som vokte sin filistra kikkihti og amman manna kikkihti. Ja si aas teki ja bahki ekki Israel maana i tanjagi kauhtsen upplokka jagi aas teki si puot Israel maana i. Kui leke donbelde jurtana amorihtelekse hetnamas gilga kilakis. Ja aamon maana manne jurtan rasta sohtan vaaras maita Juda vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. ja Israelin historia aatistusasisten.
0: Vi hörte hvordan det gikk.
1: Vi gulla mot gavet.
0: Gud er den samme.
1: Ja, det er mildere det samme.
0: Vi leser videre versene 10-14.
1: Det er lukket. Noen verset gjelder opplukket inn.
0: Da ropte israelittene til Herren og sa, vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baalgudene. Herren svarte, har jeg ikke berget det fra Egypten, Ammonitten, Amoritten og Filistene, Sidoneene, Amalekitten og Minanittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød.
1: Ja, herre, delte Israelmane, ingomule festan din, egyptalatje, ja amoritalatje, ja amomanatje, ja sefilistalatje, ja sidonitalatje, ja amalek, ja maon, kipsiretje din, ja de jorvuje munje, ja mun besten din sinkjeres, mutu di heistire muu, ja palvelitte herra ipmilit, tandihti imunaikkusahtan empurin bestit. Manne tohkoja churuvut, kaikki milikäitille pevallin ältsäset, pehtuset siidin, din aatistusa aikem.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Ja lukka vi lohpa den kapittelversen.
0: Da sa israelittene til Herren, vi har syndet, gjør med oss det du finner for godt, bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre, hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.
1: Det er ikke Israelmana, herre mille suttuen. Takal on mikon aipas nukko porele rujan mihoutas, tu se val peste min daan peili. Ja si ere jauhkolekke rait amasi milit kaskastas ja palvolekke herra. Te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhkujuvuikki ja loihtarikki Gilgali ja Israelmana tjoganikki ja loihtarikki Mispai. Te telski jalmut, Gilead oivamutsat, nuppi nuppai, kirjelaholmai kuhta uhtemustai, kun sohta aamumana ei vastai. Sonkaka saada hoivamutsan siin puhkai patsil, kui haaset Gileadis.
0: Det som vi nå har lest i dette kapittelet.
1: Da må vi alle lukke en annen kapittel.
0: Det er jo noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i dommernes bok.
1: Da må vi mange gjerne lukke en annen dommernes.
0: Men så har vi sagt det til hverandre.
1: Må du mye kalle til hvordan godt køy man sammen.
0: Historien gjentar seg.
1: At historielle da vi borte fast en ålder sist.
0: Tenk om den historien kom til oss.
1: Jutta sinä stakkar historiaa pohta minun patsin.
0: Oh, ja, vel kan sinun si.
1: Ja muhtin taita sieltä.
0: Ja, men den är ju allerede kommet.
1: Mamma, da lää jo pohtan.
0: Är det ikke slik vi har kjent det så mange ganger?
1: Eko mille tämän douden jo nu manke kertem.
0: Och det som vi också läser många gånger i domarnes bok.
1: Eller mai mi maitta ei lohka nu vänke tomma domar kirjis.
0: Det var att det var ingen kunga på, i den tid på Israel.
1: Att det är mycket kunnaka sitt israeliska län.
0: Og hver mann gjorde som han best synes.
1: Ja, jo, ikke almost da gaitar i Melkosson, yes, hvordan den er ni.
0: Og når vi tenker på den åndelige ledelse.
1: Jeg kommer gjort sist den vennelig oppistemme mellom.
0: Så kan vi jo gjerne spørre.
1: Dem er jo herret.
0: Hvor finner vi dem i dag?
1: Kosmiran gavnet.
0: Gjør hver mann slik som han selv synes.
1: At det er da jo ikke holde meg mot en rommelig spør dem.
0: Av og til så kan det se slik ut.
1: Mot å minne har du det med noe enig.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Mot å åkte det ikke går ikke det visses.
0: At israelittene manglet leder på den tid.
1: At israelittene sin velveil og åpestegger den eikes.
0: Og om igjen så venter de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måte de å si, gjør ikke holde soldatet eller militærum.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja,
0: med
1: det. Gullan da skulle logge i mitt måkeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, med det ditt. Måte jeg måkeva just. Jokkes fæsarakka må jeg skutte gedacht om.
0: Tenk så rike vi her.
1: Hjortes man rigga, Milen.
0: Vi vet hva Herren vil.
1: Men det meg herre dacht om.
0: Vi kan lese om det i Guds ord.
1: Nokka satan ibmilsanis.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet.
1: Alla da, dessa simin sojal dachtit ibmilsanis dohta vada vallai.
0: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før. Men en underlig mann er det. Men det skal vi få høre mer om i neste program.
1: Mange programmer.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da er det ikke gitt all dagen, Haven.
0: Le vel.
1: Eller der, Haven.

kan sige, at du ikke er Guds barn, eller at Gud ikke er glad i deg fordi du er negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativisme?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I dag er det femte søndag i åpenbaringstiden. Og en av tekstene står i Romerbrevet, det fjerde kapitlet.
2: Ofte den tersten kjøtter tjallet over Romala kikirgisten jæja kapitelis.
1: Og der skal vi lese det åttende verset i Jesu navn.
2: Toppe lohka midan kafta verset Jesus namn.
1: Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.
2: Autokas leda onnai, kesa herra i loka tala sotto.
1: Skal vi samles i bønn?
2: Tjagan ekom i rakosin.
1: Kjære far i himmelen.
2: Rakis achi anmis.
1: Dette var ditt sannhetsord.
2: Da lekke du dårta våda sannhet.
1: Hellige du oss i sannheten.
2: Hva så er kjøtt om ikke å dårta våta.
1: Ditt ord er sannhet.
2: Hva så sannhet eller dårta våta.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det første ordet som vi leste.
2: Det første sannhet meg vil lage inn.
1: Det var ordet salig.
2: Det lille avtokas.
1: Og det er et veldig viktig ord i Bibelen.
2: Ja, den er det heller satt i Bibelen.
1: Og hva betyr det egentlig å være salig?
2: Når man ikke makser, eller ikke har utokas.
1: Det er den høyeste form for lykke som et menneske kan oppleve.
2: Da er det bare mot tjallos lykke og bilder meg om satt av vasighet.
1: Og jeg tror at når vi er samlet her i Jesu navn, så sitter det mennesker her som har smakt det å være salig.
2: Det
1: er ikke først og fremst en følelse. Men det er en tilstand. Og vi vil nå stille det spørsmålet. Hva vil det si å være salig?
2: Ja, med det botan kajalta ka maita maksa lehke autokas.
1: Og da vil jeg først si det slik.
2: Ja, mun tajan alkstainelagin.
1: Den som er salig er fullstendig godtatt av Gud i himmelen.
2: Som kuhtele autokas le olla si tohke hubun itmilis almis.
1: Det står at Gud finner feil hos englene. Men den som er salig er i Guds øyne uten feil og
2: synd.
1: Den som er salig blir sett på av Gud som om han aldri hadde syndet.
2: Som gott eller allt och kas ojna jo voi milisteko ili chokassike suttudan.
1: Och därför passar den salige in i himlen.
2: Deina heibeda passi vuotta, ta allt och kas vuotta alla mai.
1: Da sier du kanske.
2: Det är så att jag kan säga läckigt.
1: Da kan inte jag vara salig.
2: Amma jo deina mun allt och kas.
1: För jag är icke fullkommen.
2: Denne kommunen ålis løs.
1: Det skal vi se litt mer på.
2: Da mer ikke vi har gode holde.
1: Hva mer kan vi si om det å være salig?
2: Ma hjem på satt, vi lukket oss alle kjavt og kass.
1: Jesus sier det slik.
2: Jesus kan tilke denne lagen.
1: Jeg kjenner mine.
2: Måndokta må.
1: Og mine kjenner meg.
2: Ja, og dogte må.
1: Hvis du er salig, kjenner Jesus deg som sin. Men kjenner du ham? Mange innbiller seg at de kjenner Jesus.
2: Og alle kan takke henne at de sier Jesus.
1: For de har hørt om han siden de var ganske små.
2: denne kosile kullan supirra kosile kio unni.
1: Men hvis du spurte meg et spørsmål.
2: Måtte just som mosterkjæren av dette kjaltakka.
1: Kjenner du Norges konge?
2: Norka konakasa.
1: Og jeg kunne ha svart, ja, jeg kjenner Norges konge.
2: Nei, mon liten vastidig om en dotter Norka konakasa.
1: Hvis du hadde hatt fotografi av 100 personer på veggen, og en av dem var kongen, ville jeg kunne si hvem det var.
2: Just då skulle jag köra i gåva sängis, jag åktade in i denna konakast. Det var min liten dotter så.
1: För jag känner kongen.
2: Denna kom en dotter konakasa.
1: Men hvis du hade varit så heldig att du hade mött kong Harald,
2: måtte just å lyse den tidligst om David og Gunnakas Harald.
1: Og snakket med han?
2: Ja, det ene hun med han.
1: Og stilt han det spørsmålet?
2: Ja, det var sånn i dag, kanskje.
1: Kjenner du han der Oddvar Dahl?
2: Dr. Kortontan Oddvar Dahl.
1: Da hadde kongen fått problem.
2: Da lyste jo Gunnakas i vattis.
1: For han kjenner ikke meg.
2: Det er noe sånn i Dr. Kalmo.
1: Å være salig vil si at du kjenner Jesus.
2: Da lærte han tok oss maksaden at han tok til Jesus.
1: Og at Jesus kjenner deg.
2: Ja, det Jesus tok til du.
1: Og da kommer spørsmålet.
2: Gjelle på at det kan kjenne.
1: Hvordan kan jeg vite at Jesus kjenner meg?
2: Må satt og munt etter til Jesus mot åta.
1: Jeg er her og han i himlen.
2: Munnen tape jeg sånne annis.
1: Jo, men vi har Guds ord.
2: Måtte visle i mille sattni.
1: Når Guds ords evangelium åpenbares for hjertet.
2: Gå i mille sattni evangelium almostahte jo på vei oi.
1: Da skapes den levende tro der inne.
2: Dalle syvnid og både ellig oskod oppe.
1: Da får du tro syndernes forlatelse.
2: Dalle atje oskod suttet i handekas i andriomi.
1: Da det Jesus som gir seg til kjenne i ditt hjerte.
2: Dalle le Jesus mitt anta todemassid og vei moi.
1: Du får være mitt barn.
2: Sånn at jeg leket mor manna.
1: Kjære venn, har du erfart dette?
2: Rakis oss til leket og dam vas i han.
1: Har ditt hjerte sett Jesu lidelse for deg?
2: Leket og vei må vei når Jesus er gilla mors av ordet.
1: At blodet han slettet syndene dine ut.
2: At det så varra han sikk og jeg sutt og heret.
1: Det er derfor han kan anse deg for å være fullkommen.
2: Han dite satte sånn, særlig at hun holde i slags.
1: På grunn av Jesu gjerning.
2: Jesus at han går i bakte.
1: Og så heter det om den som er salig.
2: Jeg tenkte jo om så bilder kort eller alt
1: og kass. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.
2: At det må kan bare stå til at så det mange må spørre.
1: Den som er salig, sier Jesus, kan ikke dø.
2: Sånn godt eller alt og selke Jesus i sagte ja mitt.
1: Ja, han sier det. Om han en dør, så skal han leve.
2: Ja, sånn selke, jo som vil ha ja, men ikke det kalka sånn ærligt.
1: Mange av dine troende venner er døde.
2: Og lo du oss gå og lo meg hoste på det ja, man.
1: Men de lever hos Jesus.
2: Måtte si ærlig Jesus lukte.
1: Og en dag kommer oppstandelsens dag.
2: Ja, ofte ber vi på at det bare er stort til dem ber vi.
1: Det er den dagen når Jesus kommer igjen.
2: Da leder ber vi på Jesus på at det er faste inn.
1: Da skal alle de troende stå opp igjen.
2: Da leker ikke på at det har skulder til bare er stort til dem.
1: Og få være sammen med Jesus.
2: Jeg leker far hos Jesus inn.
1: Måtte vi alle være blant dem.
2: Var det vi bråker ikke med sin service.
1: Tenk å leve om vi enn dør.
2: Gjort det seg ikke. At det mye er livet ikke mye, ja, mann.
1: Og så vil vi stille det spørsmålet.
2: Gjør det til god tanker, kjære tanker.
1: Hvordan blir et menneske salig?
2: Måte skjønne og tolmors alt oss.
1: For synden er alvorlig.
2: Den er ikke sånn så kallet du, Anders.
1: Og du er en synder.
2: Jeg har lagt av sottelers.
1: Og jeg er en synder.
2: Jeg må en sottelers.
1: Og den som synder, den skal dø, sier Bibelen.
2: Ja, det er ikke vel selv som går til sånt, og det kan ikke hjelpe mitt.
1: Men, kjære venner, Jesus er jo kommet.
2: Måtte rake så stippet, Jesus tenner bort den.
1: Hvordan blir vi salige?
2: Må skjønte vi avdukassen.
1: Alle vet at det har med Jesus å gjøre. Og det har med syndernes forlatelse å gjøre. Men denne teksten understreker noe helt spesielt. Og jeg er veldig glad for det som står her. Den som er salig er jo en synder.
2: Som går til alt og kaster sottelers.
1: Men det står at synden ikke tilregnes ham.
2: Måtte det kjønge sånt og i laget alle jobb og sånt.
1: Betyr det at vi bare kan synde?
2: Maksa godt å se om at vi har ikke bare sånt og
1: det. Det er jo ikke farlig.
2: At det helt har vært ellers.
1: For den tilregnes jo ikke oss.
2: Denne går det i laget alle jobb og mitt i det.
1: Jo, den som synder, den skal dø, sier Bibelen.
2: Jo, selv at Bibelen som går til sånt, og det kan ikke hjelpe meg.
1: Men inn i dette kommer jo Jesus med sin gjerning.
2: Måtte just det der gå bort av Jesus, så da går ikke han.
1: Av naturen er vi egenrettferdige.
2: Lånt til at jeg lærte meg er vannhårdskasset.
1: Når det er snakk om å bli Guds barn,
2: jeg måtte gå om på jorden, min mann har skjedd at...
1: Så spør alltid mennesket det samme.
2: Det gjør alle løs i Olmestan samme.
1: Bibelen stadfester det.
2: Bibelen kalt det, du har den.
1: Og når vi treffer folk, så sier de akkurat det samme.
2: Jeg kom i det, jeg var i Olmestan, det er mitt selke just den samme.
1: Og hva tenker vi på da?
2: Hva er mitt alle gjort da, skitt?
1: Jo... Mennesket spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
2: Jo, almos gjøre meg kalt om en dag av i beste jobben.
1: Og så tenker vi at det kan bringe oss nærmere Gud og gjøre noe godt.
2: Ja, vi har gjort si at han bokte laget på i, vi lager meg gjøre det på i dag.
1: Og av alle krefter avstå fra det onde.
2: Jeg bor fra meg, kan du ha rått om på havet sted.
1: Og det er veldig positivt.
2: Ja, det er lekkert å høre.
1: Og det samfunnet vi lever i vil sette et stor pris på det.
2: Ja, da kommer jeg litt etter sammen i store armer. Da.
1: Men du blir ikke Guds barn på det.
2: Måtte jeg ikke ta seg tid med mannen din.
1: Jeg kjente en gammel predikant som nettopp er død.
2: Men dagen ofte bare sannet at de mest lager seg hjemmen.
1: Han talte ofte om det å være egenrettferdig.
2: Sånn sannet i dag gjør de bilder at det lager vannhorske.
1: Og da brukte han et spesielt bilde.
2: Den lærer gjøre en sånn æren om å skåre.
1: Og det vil jeg fortelle her.
2: Ja, da må jeg kanskje møte litt hans.
1: Og han sa det slik.
2: Ja, sånn selkene.
1: La oss tenke oss at jeg er en stor kunstner. Jeg er flink.
2: Gjort skjek at det vil en stor kunstner kjøpe.
1: Jeg har laget min egen 1000-kroneseddel.
2: Hun raker den jeg kjenner du har råd med seg.
1: Du kan tro den er fin.
2: Den har ikke jakket alle fingers.
1: Veldig fine farger er det på den.
2: Og fine kjappe øvne lett oss.
1: Og så står det tallet, 1000 kroner.
2: Ja, det gjør ikke det tallet.
1: Og hvis man snur den sedlen.
2: Ja, just den gjør ikke det den råder.
1: Så står det fine navnet mitt på baksiden, sa han.
2: Det gjør ikke det må finne navnet på gaben.
1: Og så tenkte jeg.
2: Ja, det gjør ikke mange.
1: Jeg vil gå ned i banken og veksle min 1000-kroneseddel.
2: At det må man ha bank og gjøre tolken den finne, da var det også.
1: Og så gikk han ned til banken.
2: Ja, det var en som banker.
1: Og der satt der en dame bak skranken der.
2: Ja, da betjorka en nissen den disket på.
1: Jeg skulle veksle denne fine 1000-kronerseddelen, sier han.
2: Hun har ikke sin tok i den fine tovarodelsen,
1: sier han. Da gjorde hun stor øyne, som vi sier.
2: Da legger jeg ikke til sånn jorda på kjønnvik og noe mitt delik.
1: Og så sa hun bare to ord.
2: Ja, sånn delt jo ikke brukte, sa han i.
1: Ikke gyldig.
2: Eller lovbarløtjen.
1: Og jeg ble jo helt forskrekket, sa han.
2: Ja, men han hevde hoven til.
1: Se en gang på sedlen en gang til da.
2: Gjert som hokte vel den roda aldri.
1: Jeg er sikker på at du har ikke så fine 1000-kronerseddel i hele banken din.
2: Nå må du sikre at du ikke har noen fine tovarodelsen.
1: Er det ikke fine farger, kanskje?
2: Jeg kunne ta på øynet.
1: Men damen sa ikke gyldig.
2: Og det, da, hvis du har noen silke, eller lovbarlatsen.
1: Snu seddelen og se på den andre siden, da, sa han.
2: Ja, sånn silke jorkel den, det blir så høynet.
1: Der er det et bilde av meg.
2: Da kan det må gå, va.
1: Og der er mitt navn.
2: Ja, det er henne må navn, va.
1: Er det ikke fint?
2: Jeg kan tale kjapet.
1: Men hun svarte det samme.
2: Måtte sånn var stille han sammen.
1: Ikke gyldig.
2: Ile lovbarnes.
1: Og sånn er det med vårt liv overfor Gud.
2: Nå lær min ærlig min ytmi råttes.
1: Ingenting hos deg gir deg inngang til himmelen.
2: I mykje gedosatte vil jeg etter alle meg.
1: Ikke gyldig, vil jeg sagt.
2: Ile lovbarnes.
1: Det nytter ikke hva du gjør.
2: Ja, på hvilken måte har vært.
1: Du prøver å bli bedre.
2: De kjente på rett.
1: Men det er ingen hjelp i det.
2: Må jeg ta verket?
1: Nei, det må andre ting til.
2: Da får jeg ikke lære av ikke bygge hodet.
1: Og nå skal jeg si en setning som vi må tenke på.
2: Ja, da leker hun selv ikke høyde, men hun blir gjort av sitt.
1: Gud kan aldri godta sønn.
2: Jeg vil ikke sikkert dere sutt
1: og. Og du kan aldri bli helt syndefri.
2: Ja, da er ikke at det går sikkert sutt og haka.
1: Hvordan kan man da innbilde seg at man er salig?
2: Må starte til det du har støtt og nødvendig av dere.
1: Det er spørsmålet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Bartin fast åldaprogram.
0: Vi får sätta i domarnas bok.
1: Danny, jag kan veta sig på domarken.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag lär hän åtta kapitel.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelek.
1: Vi går där med han. Garrodo som är Abimelek på Chilpodi.
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Jag tänkte berätta att man är så vuxna.
0: Vi hade läst de 40 verserna i det nionde kapitlet.
1: Jag vill ha den nionde versen av kapitlet.
0: Vi ska nu läsa verserna 41-51.
1: Jag har lockat nionde oftast, visst är det oftast.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebul då drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikim. Nästa dag gick folk ut på marken. Där Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och lade sig i bakhåll på marken. Där han såg att folken kom ut av byn gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, mens de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och fogg dem ned. Abimelech kämpade mot byn hela dagen och intog den. Folket som var där slog han ihjäl, så byen rev han ned och strödde salt över den. Da män i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla män i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjellet med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hugg grenar av träna, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere och gör likadant som dere, så jag gjorde. Så hugg alla folkene hver sin bör med grenar, de också, och fulgte efter Abimelech. De la grenar över källorum och brente dem över hodene på dem som var där. Slik omkom alla i Sikenborgen, omtrent 1000 män och kvinnor. Siden drog Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen och intog den. Mitt i byen var det ett fästningstorn. Dit flyktade alla borgarna i byen, både män och kvinnor. De stängde efter sig och gick upp på taket.
1: Ja, Abimelech oroi armast mot och säpel olkosa i galja så väldigt nu att det är sibis som säker mig. Jag tar på en uppebäve, det man har jävligt med holkos med, där jag tjärde huvud i Abimelech. Det var alltid sån olkmajs, jag gjorde gade sin kolmajoukku ja bia i ejes, tokko mehtäi, jälsi oi ne, ja kähtsä alma man ei kaupukis olkos, ja sun tjuotjeli vajaa simvasta ja tjaskisiin. Abimelech ja jauhkut. Mä lähtin suluhteen. Käyvä kauppukapatsili ja riivu etelässä, että tämän puhuttaa oksaraikki jouti. Ja takkukti jauhku käyvä siinä puhkipatsili, kun lähtin mehtis ja tsaskisiin. Ja Abimelech saa kauppukavuista käytöstän päivä ja valti kauppuka ja alamuka mileidän siste. Kotti siinä ja sun kuolaiskaiskui kauppuka ja poskui tämän saltikun. Kun puhuttiin siikin länniskulle laan, te mannesi beritipmillä vesu tuorna sisään. Ja lähti eli huvui Abimelech, ja te puhuttiin siikin, missä lanjas liikki tjuankana. Te mannaa Abimelech pajas salmun varjalaa ja sun, ja puhuttiin maailman mille suinna. Ja Abimelech valti jaksuja. Suohpai ouhtaa uusimuoren ja valttiidaan pajas ja piaidaan suu alkkisala. Ja telkkiidaan alemukikili summelte. Maitti aine vehti muu tahkaamme tämän tahki maittai tii, nuku mun. Te juhpa maittai puhalle, mut jesku suu aussis kaska ja manne Abimelech manis. Ja pitsirait pajas tuortnalusa ja tahkeekke taikun tuortnam. Te hevonekki. Ävän ekki maittai pua siikken lanni assi tuha haulu mainissuna arvu. Ja Abimele manai teepis lusa ja sun divu jäsestä peesä vasta ja valtidaan. Mutta nana torna lei kau puka kasku. Tohku pahtarikki puhulu mainissuna ja puh kau puisiret. ja tahpe kittaa manistaset ja sikorot jo pajas lanni tahkiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hvordan det gick.
1: Ja det låter väl låta den kapitel som gulla mot det gärna.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det både Abimelech tårtnelussa ja suola jamvesta, ja som mana ei tårtna uksraikki lahka puolkin varastan tolain. Mutta muhtunnissa on palkisti johta millokäikki Abimelech aivealla ja suhki sukallu tahti. Et suorvuus on hohpustan palvelijäikki, kun tuli suhverjut luhti ja selki rohtitu miehkä ja kotti muhamassa sitelki mupirraat ja niissä on kotti suu. Ja sun palvelijäikki tjala tjukki suu ja sun jami. Ko Israel olet mahoitne ahte Abimelelle ja mante manne sii ieskuhtsu paikkasis. Nuumaussa jippil Abimelekalaan paha vuoda maisson tai tahkan su ahtsis vuostai, kos on kotti su tsietjalogi velja. Ja puos siikken olet mait paha vuoda atti jippil rokto pohtit sen aivi patsili ja juuttan Jerubabel partni karrudusta aivai siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det er gitt mye rankastus.
0: Og det taler vel for seg selv slik som vi har lest det.
1: Ja, da kan sære at nå er alltid noe sånn mirante lukkan.
0: Samtidig må vi si det var jo en bedrøvelig slutt på Gideons liv.
1: Ja, vi vet ikke at det er at det ligger morasles lukkan Gideon og Elimis.
0: For Gideon var jo far til Abimelech.
1: Ja Gideon da han imeli Abimelech achim.
0: Gud løftet Gideon opp fra en liten situasjon.
1: Imeli lokten Gideon var ja så smavadilanes vores.
0: Og så ble han en stor leder i Guds rike.
1: Ja satte okta stora leide jeg i mil rikes.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så mye.
1: Mot at så rofto ellin billistin og etnet.
0: Og så kom Guds straffedommer.
1: Ja, mil rankastus poli.
0: La dette være et forbilde for oss til lærdom.
1: Det rykte med anleket, jeg kommer hovdi, hovdagovan, ja, åhåhussan.
0: Og så leser vi videre i dommernes bok.
1: Ja, det lukker hen videre på dommergirgin.
0: Og nå er vi kommet til det tiende kapittel.
1: Ja, da kan jeg på den lukker kapittel.
0: Og vi leser de to første versene.
1: Alkustas lukker kvekte versene.
0: Etter Abimelech stod Tola frem som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme og bodde i Sharim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sharmir.
1: Ja, Abimelech, manja tjodjeri Tola, Pua, Dodu barni, barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja son aasei saamieres Efraim varjaltes. Ja son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja son jaami ja hautatuvui Samiri.
0: Tässä står ikke noe hva denne dommeren gjorde.
1: Tämä verran ei tuotse miskelaan dommeren verran maittaisle tahkaan.
0: Bara det att han var räddningsmann och var dummer Israel i 23 år.
1: Kyllä näette se on niitä kohtelee sen katsu, ka olmai kohtukomalukka jäki.
0: Ville se videre versene 3-5.
1: Til okko kolmais nää vilai.
0: Etter han stod Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
1: Ja, så mange dødgjelde Jair genetes. Ja, sånn dum i Israel går ikke gammel lukka i jeg. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, går det rydde ikke går opp med logi Norra Asen alltid. Ja, så det ikke går opp med logi Gaupoga. Da går ikke det ikke Jair Gaupoga. Kitta Gambay Viratjei. Da let Gilead etnemis. Ja, Jair, Jami, ja, hauta du boi Kamoni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: I den dommeren vil jeg ikke jo meg sånn døgn.
0: Da står bare det at han regjerte i 22 år.
1: Og han må ikke jo ikke jo at det sånn redde gått til gammel og jeg.

0: Jerusalemi.
1: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
0: Zakarias det gjør han profeta Girgis telkan.
1: Se, din konge kommer til deg.
0: Det er så god å gå noen spørst om.
1: Sak modig er han.
0: Sånn er ladig så muligens.
1: Men han kommer ridende på et esel.
0: Måte som bort da rider etter en asen alden.
1: Og vi husker når Jesus kom inn på palmesøndag.
0: Det er mulig å Jesus på de palmesøndene begge.
1: Da ropte folket Hosianna.
0: Da lett jo det var alt med Hosianna.
1: Du Davids sønn.
0: Don David Barretni.
1: Da kom han som kongen.
0: Det var jo sånn noen ganger.
1: Og så red han på et esel.
0: Jeg red i asen alden.
1: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
0: Ja, da vil jeg lov du merke den dommeren.
1: Ellers så sies det ikke noe mer om han.
0: Måte en på i kjøkkesetten så blir det misten.
1: Så leser vi videre det sjette verset.
0: Det går da verset ikke slokket.
1: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene av startebildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
0: Ja, Israel mener at det ikke fast sin vi behalige Herre kan vi hotes. Jeg behalde vel ikke Baal, ikke Artes, Astarte Goa, ikke Aram, ikke Milit, ikke Sion, ikke Milit, ikke Moab, ikke Milit. Ja ammumana hitmili ja filistelatsi hitmili. Ja si heisti herra, eikä palvolen suun.
1: Det har vi hørt før.
0: Det har vi vært kuulen outal.
1: Og nå hørte vi det altså igjen.
0: Ja da kuulen me fastain.
1: Israel forsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
0: Ja det Israel, da gai hen, da ha. Vi bali herra kjell mi hautes.
1: Og hva skjer så?
0: Ja, mi det da, Bauen.
1: Vi leser versene 7-9.
0: Ja, dere kjist, verset 8 versen.
1: Da flammet Herrens vred opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene og underkuet dem. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
0: Det takk i herre morre israel man vøsta, jeg som vokte i sin filistel at jeg kjekte, jeg ammen man er kjekte. Jeg sier alt ikke, jeg bakke ikke israel man er dan jeg i, kaften og plukke jeg i, alt ikke, jeg sier bort israel man er. Kuule, että don välte juurtana amorihtele, että he nämäs gilgaikilakis. Ja aamun maana manne juurtan rasta sohtan vaaras maittaa Juuda vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. Ja Israelle storio aatistusasiste.
1: Vi hörte hvordan det gick.
0: Vi kuulla muut käyvi.
1: Gud er den samme.
0: Ja, det er ikke mildt, det er det samme.
1: Vi leser videre versene 10-14.
0: Det er lukket. Nog av verset, jeg er lukket inn.
1: Da ropte israelittene til Herren og sa, vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baalgudene. Herren svarte, har jeg ikke berget det fra Egypten, Ammonitten, Amoritten og Filistene? Sidoneerne, Amalekittene og Minanittene. Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg, og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå, og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere, når dere er i nød.
0: Ja herre delki isemane, ingo mulle pestan din, egyptelatse, ja amoritelatse, ja amomane ikieles, ja filistelatse, ja sidonitelatse, ja amalek, ja maun, kipsiregge din, ja de jorvuje munje, ja mun bestin din singieles, mutta di heistide muu, ja palvelitte herra ipmilit, tan dihti imunaikku sahtan empurin bestit. Mä annet

Jeg sier ikke at du ikke er Guds barn, eller at Gud ikke er glad i deg fordi du er negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativisme?